0: tsena tsa hora ya le shumele metso emedi difella mona ke khutla hape ka tsea garetsa ntsa lefatshe le boema ba le hodimo le tsha re lena ho renyane ya pele lena no le ke nang ha jole ke la ditaba imatlafatse
1: o ke le imatlafatse ka di makatso folo.